0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28.
2: Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.